0: tande se Wyclef ka pala avèk nou. Prizwe lè skou nan zon nan men. Ah, ou kon ba yo men. Lorraine ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba
2: vye kon pale la? Let's do it.